0: Dags för sport igen. Handboll blir det allra först ut i Radiosporten med Susanna Andrén.
1: Ikväll inleds herrarnas handbollsliga och Radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig kommande SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
2: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
1: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
2: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
1: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling, inklusive en målvaktspensionering.
3: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
4: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck, inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
1: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson, till reporter här Linn Nensén.
0: Här är Bonnie Tyler, It's a Heartache.

0: Bonnie Tyler med Heartache här i P4 Stockholm. Ja, Molly Hammar är ju som kliver upp på musikplatsscenen nu på fredag för att bjuda på en lunchkonsert samma dag som hennes platta också släpps. Så vi har ju biljetter och tävlar ut två stycken även den här morgonen. Igår var det ju Pernilla som knep när vi utmanade i vilken Molly. Det handlade ju om att kunna sätta dem. Det var Molly Hammar eller Molly Sandén som dolde sig bakom citat och ljudklipp. Och vi har ju kört liksom på samma spår den här morgonen. Vilken Molly? Del två. Men vi slängde in ytterligare en i leken, nämligen skådespelerskan Molly Nutley. Och en av alla som vill knipa de här biljetterna är Jenny Rask från Sollentuna. God morgon Jenny.
1: Ja, men god morgon.
0: Varför ville du ha biljetter? Är du en fan?
1: Ja, faktiskt ganska nyupptäckt sådant. Jag tycker jättemycket om Molly. Bra förebild tycker jag.
0: Mm. Mm. Har du sett henne
1: och
0: live?
1: Och vill det här? Aldrig, nej.
0: Nej, vad kul. Det var precis som Pernilla då. Ja. Hon hade heller inte gjort det. Ja. Och hur ser din fredag ut? Det är inga problem att komma hit?
1: Nej, det löser jag.
0: Ja, vad bra. Då hoppas jag att du grejar det här då. För nu kör vi live.
1: Ja.
0: Ja, vi har ju gjort det några gånger. Och det är fem frågor. Och som sagt, det handlar ju om vilken Molly. Lite citat och klipp och sådär. Första frågan handlar ju då om två av tre Mollysar har tävlat i Let's Dance. Vilken Molly har inte gjort det?
1: Ja, det är ju Hammar, skulle jag säga.
0: Japp. Rätt, check på den.
1: Tack, tack.
0: Så är det absolut. Vi får se om hon dyker upp så småningom. Ja, och så fråga nummer två då. Ett klipp med en väldigt ung Molly. Och då undrade vi ju vilken Molly säger det här.
2: Jag gillar ju Leksand på det hållet där uppe i Dalarna. Och det är väldigt, väldigt vackert där. Man är inte ofta där kanske på somrarna. Och får se de här bergskullarna liksom när det inte är snö. Det var väldigt häftigt.
0: Mm, vem var det där då?
1: Ja, det var Molly Sandén.
0: Ja, visst var det det. För jättemånga år sedan. Hon var väldigt ung och gästade musikplatsscenen. Ja, fråga nummer tre. Och då var det ju namnet Mimmi som jag helt plötsligt skulle krångla till det med. En Molly har jobbat tätt med en Mimmi. En Molly har en syster som heter Mimmi. Men vilken Mollys mamma heter Mimmi?
1: Det är Molly Hammars.
0: Ja, visste du det eller gissade du?
1: Nej, men jag kunde utesluta för jag kände de andra två. Den som hade jobbat med en och syster och sådär.
0: Just det, okej. Okay. Ja, härligt. Tre av tre. Fråga nummer fyra då. Molly får en fråga av en journalist om hon har någon dold talang. Och det har hon. Men vilken Molly är det som svarar så här?
3: Har du någon dold talang?
4: Jag har faktiskt det. Jag kan göra vågor med tungan.
3: Oj.
0: Vem är det som kan göra vågor med tungan?
1: Nutley, hoppas jag.
0: Visste du det? Var det här en specialkunskap?
1: Det kan jag inte säga att det var, nej. Kan vara en chansning.
0: Vad tog du på då? Var det rösten? Eller?
1: Rösten, alltså. Rösten. Mm.
0: Ja, och så var det sista frågan då. Fråga nummer fem. Kanske det lättaste om man är ett fan. Det här är ett ljudklipp hämtat från ett tv-program som sändes 2014. Ja, vem är det?
1: Ja, det är Molly Hammar.
0: Ja, vet du när det var ifrån?
1: Var det Idol kanske?
0: Ja, det var hennes första sång inför juryn i Idol. Och det var ju heller inte igår. Gamla klipp jag grävt fram. Men du, hallå Jenny, fem av fem!
1: Wow, tack.
0: Och du var ju först in med rätt svar. Så jag är så glad att du inte misstog dig nu när du var med. För det hade ju känts ruttet.
1: Nej, jag var nervös nu. Ja, bra.
0: Ja, men vad roligt. Två biljetter är dina. Du är så välkommen hit till Radiohuset på fredag. Och så får du ju bjuda med dig någon då.
1: Suveränt.
0: Vem blir
1: tack,
0: det?
1: Snälla. Ja, den som har möjlighet mitt på dagen på fredag. Det kan bli en Jenny till.
0: Ja, se där. Ja. Ja, men ni är så välkomna. Kul att du var med och tävla i vilken Molly. Ha
1: tack
0: en fin dag nu, Jenny.
1: Japp.
0: Hej då.

0: DNC, Cake by the Ocean här i P4 Stockholm. Ja, då är det dags att runda av. Vilken morgon vi har haft. Lasse, du har åkt alla trafikslag där, S i kollektivtrafiken.
1: Ja, och kolla vänligheten. Och den finns där. Vi ska bara plocka fram den.
0: Ja, och Anna-Karin, du har ju till och med fått testa djurtaxi. Men nu, hörni, nu är det dags att släcka lampan och gå hem.
1: Ja.
0: Så vi säger väl tack och bock. Och god morgon.
2: Tack och bock och allsång.

0: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
1: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar timeout, alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen timeout i riksdagens värld.
2: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Furtenbach.
1: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
2: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Furtenbach.
1: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
0: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Där uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanade i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
3: Och när Johan säger tack och hej på en timme i alla fall för oss P4-lyssnare så kör vi igång förmiddagsprogrammet här i P4 Stockholm. Det är onsdag, det är den 23 september och det är jättefint väder igen. Det ska bli skönt och fint i eftermiddag också. Vi kör igång nu som sagt och håller på fram till klockan 13. Först en trafikrapport från Sanna Richt.
4: Och då ut på E4-20 Essingeleden vid Stora Essingen riktning mot Södertälje. Där är det en olycka och nu är det bara höger körfält som är blockerat. Skyddsbilar är på plats, övriga tre körfält är öppna då för er som kör mot Södertälje. Trögt går i alla fall på Essingeleden söderut. Det är ett pendeltåg som har fått stopp och det står stilla vid Tullinge. Det är i riktning in mot Stockholm så det kan bli förseningar även för tåg bakom där.
3: Billy Joel, Uptown Girl.

0: Jag undrar vad det var jag gjorde. Jag gjorde ingen tecken. Det där är en sketch som inte är riktigt. Men undrar vad det var jag gjorde på beredskapsdagen förra året och förra året. Och sådär. För jag tyckte det var så kul att vara med Sveriges Radio ut på beredskapsdagen. Men i år är det ingen som har frågat. Så någonting var det väl som hände. Jag vet inte om det var den här kaffekoppen som jag spillde ut på allt vårt merch som vi skulle ge bort. Jag vet inte ens exakt hur den här beredskapsdagen går till i år, ska jag säga. Men en som vet en hel del om det vid det här laget är ju Farsad. För att du har ju liksom haft en del fokus på beredskap den här veckan, eller hur?
1: Ja, det har jag haft och kommer fortsätta ha även den här förmiddagen. Jag kommer i vanlig ordning, höll jag på att säga, den här veckan tävla ut en vevradio lite senare i programmet. Men först ska jag prata med Frivilligförsvaret. Det är ju som sagt beredskapsveckan. Frivilligförsvaret som är 18 frivilliga försvarsorganisationer som liksom utbildar vanligt folk som vill vara en del av Sveriges totalförsvar.
0: Då hör vi mer ifrån Farsad om ett tag. Och jag fick ett teamsmeddelande här ifrån min kollega Anna-Karin Lodin som är, hon är ju reporter på morgonprogrammet. Ja. Hon tog den här referensen. Då får du göra tydligt tecken när jag ska återkomma
2: till det. Jag.
3: Men är på scenen, Molly Hammar! Den här veckan blir det livekonsert i radion med Molly Hammar. Och med sig har hon sin nya musik. Upplev Molly Hammar live på musikplatsen. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, du kan ju vinna biljetter till den här konserten på Musikplats Stockholm i våra program här i P4 Stockholm. Jag gjorde mig av med 2 stycken biljetter igår. Till, ja, jag är ju så dålig på att komma ihåg namn så det kommer jag inte ihåg, men det var, förlåt, vänta.
2: Björn.
0: Björn, ja, tack. Mm. Som vann. Han sjunger i kör och ja. De sjunger Molly Sandén låtar. Mm. Eller Molly Hammar låtar menar jag, så det ja. Passar ju väldigt bra. Och apropå Molly Sandén, för morgonprogrammet har ju haft den här tävlingen Vilken Molly?
2: Ja, det var så svårt.
0: Mm, och det är svårt. Man ska lista ut, är det Molly Sandén eller är det Molly Hammar? Vilken Molly har gjort och sagt?
2: Idag slänger de in Molly Nutley också.
0: Just det. Och det finns ytterligare en, vi satt och snackade om det här igår men kom inte riktigt på, jag ska försöka komma på den sista så vi har 4 stycken Molly att välja på.
2: Mm.
0: Men Hammar är det i alla fall som kommer hit på fredag, uppträder och imorgon så är jag så har jag 2 stycken biljetter till.
2: Spännande.
0: Ska bli av med. Men det tar vi imorgon, nu tar vi Pink och Nate Russ, Give Me a Reason.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Som snurrar igång Creedence här med låten Bad Moon Rising.

0: Det är John Fogerty i spetsen såklart för Creedence Clearwater Revival. Låten heter Bad Moon Rising. Hörrni, landslaget samlas ju här. Det drog igång igår. Herrlandslaget i fotboll alltså. Det drog igång igår, då var det presskonferens med Potter och sådär. Blev tydligen lite groll, lite dålig stämning. Men spelarna kom ju liksom lite pö om pö för att samlas. Men idag så är det träning som man får titta på sådär. Åtminstone får pressen göra det. Jag vet inte om den är helt öppen eller inte. Rasmus Almerud är där, vi ska prata med honom om ett tag. Men först mer om beredskapsveckan. Det är ju den just nu, men och så har vi ju försvaret då såklart, men vi har också frivilligförsvaret, och det kanske inte alla känner till riktigt lika mycket om, men nu ska vi få lära oss mer, eller hur Farsad?
1: Ja, men precis. Jag har tagit mig till försvarsutbildarnas högkvarter här vid Karlavägen. Det är som du sa, beredskapsveckan, och det vet vi. Vi har ju försvaret. Sen har vi också frivilligförsvaret. Och jag är här med Kristoffer Bäckström, kommunikationschef på försvarsutbildarna. Men jag är också här med Helene Stjärnlöf som är medlem i bilkåren. Men vi börjar med dig, Kristoffer. Det är många organisationer som är med i det här. Kan du bara nämna några som man får en känsla av vad, liksom, vad det är?
2: Ja, det är för något? Då försvarsutbildarna som jag själv tillhör, det är bilkåren där Helene är med, frivilliga automobilkåren, Lottakåren, Röda Korset, och sen är vi sammanlagt 18 organisationer som är utsedda av regeringen att utbilda frivilliga.
1: Vad är er roll?
2: Vi ska rekrytera och utbilda frivilliga som ska krigsplaceras hos någon myndighet i totalförsvaret. Det är vår huvuduppgift.
1: Vad är er roll om det skulle hända något då?
2: Om det skulle hända någonting så är det fortfarande vår uppgift att fortsätta att rekrytera och utbilda folk till totalförsvaret, för det kommer alltid att behövas mer människor.
1: Och de placeras ut då, eller?
2: Ja, det är ju en myndighet, olika myndigheter då, och alla har ju oftast mer behov av folk. Vi rekryterar och utbildar folk till Försvarsmakten, till Hemvärnet. Det är olika länsstyrelser som behöver förstärkningsresurser, för de är ju dimensionerade i normala fall för att jobba 8-5 måndag till fredag. Men blir det höjd beredskap och krig, då måste de ju kunna fungera dygnet runt, och då behövs det mer människor. Och då kan man som frivillig då utbilda sig till vissa befattningar så att man kan hjälpa till i totalförsvaret.
1: Helene Stjärnlöf, du är med i bilkåren. Du valde att engagera dig lite senare i livet, och var du med ett år. Hur kommer det sig?
3: Ja, alltså det börjar faktiskt med att jag lyssnar på radio. Jag lyssnar på Spanarna i P1 och hörde Maja Åse säga att hon körde bandvagn. Och jag tyckte det lät jättekul. Så jag tänkte inte mer på det, men så när bilkåren rekryterade något år senare och ville ha lastbilsförare till Riksantikvarieämbetet, då anmälde jag mitt intresse och blev antagen.
1: Mm. Och vad har du fått göra då?
3: Ja, men då fick jag åka iväg 2 veckor ner till Karlskrona och ta C-körkort. Så kör jag lastbil, ja det kändes som dygnet runt, men ja, det var jätteroligt.
1: Om du kör lastbil, är det meningen att du ska köra typ museiföremål då?
3: Ja, jag ska, om det blir kris eller krig, så är tanken då att de olika museerna och så vidare ska lasta containrar som vi då, jag och mina kollegor, ska hämta och köra i säkerhet.
1: Är det du som bestämmer vad, så här? Det här måste vi skydda.
3: Jag hade önskat det, men det är inte min roll. Jag ska forsla det därifrån.
1: Du hade önskat det. Vad hade du valt då?
3: Ja, jag vet inte, men Karl den 12:s likfärd, den hade ju varit cool. Mm.
1: Du fortsätter utbilda dig nu, berättade du här för en liten stund sedan för mig. För nu har du lastbilskörkort, men du ska också kunna lasta de här containerna.
3: Exakt. Vi fortsätter och ska få en kranutbildning här nu i höst. Så vi ska lära oss att hantera en containerkran helt enkelt.
1: Du berättade hur du kom in på det här. Men varför vill du vara en del av det här?
3: Ja, men jag är lite äldre. Utflugna barn har mycket tid över. Och kände att ja, men jag vill göra en insats. Och så var det ju en slump egentligen att jag hörde det här. Och ja, så har det blivit, ja, men bit för bit så har jag ryckt med det här. Jag har mycket tid över.
1: Hoppas att du slipper göra en riktig insats, om du förstår.
3: Ja, det är kul att köra lastbil, men kanske inte i skarpt läge, jag vet inte.
1: Avslutningsvis, Kristoffer, vilka får vara med?
2: Egentligen så får alla vara med. Man får vara med om man ska bli krigsplacerad hos någon myndighet om man är mellan 16 och 70 år. För det omfattas med totalförsvarsplikten. Men är man yngre eller äldre så har vi ungdomsverksamheter i de flesta organisationerna, men sen behöver vi även funktionärer som är instruktörer eller att man sitter med i styrelser. Vi är ju ideella organisationer, så att det behövs ju folk som engagerar sig över. Så egentligen så kan man vara med hur gammal eller hur ung man än är.
1: Tack så jättemycket.

För den består av Sabrina Carpenter och då Dolly Parton. Please, please, please heter låten. Det här är också en artist som inte finns med oss längre. 2009 gick han ur tiden. Herregud, det är 17 år sedan. Michael är förnamn, Jackson efternamn. Don't stop till you get enough.

0: Don't stop till you get enough, sjunger Michael Jackson. Det får han ju nästan aldrig heller, den här låten som ju klockar in på en 6 minuter ungefär. Det här är P4 Stockholms förmiddagsprogram med mig, Alexandra Hammarlöf, med Rasmus Almerud, med Farsad Nori, med Rut och nu också med Asta som ska ge dig lokala nyheter här och nu.
1: En skatepark har blivit verklighet i Dalenparken efter ett medborgarförslag från en 11-årig skatare. Det skriver Mitt i. Till en början fick han ett nej från stadsdelen eftersom mycket pengar lagts på att rusta upp parken. Men i våras skrev han ett nytt förslag som stadsdelen godkände. Stadsdelen bidrog med material och i helgen samlades över 100 volontärer som tillsammans byggde upp skateparken. Varje morgon mellan 6 och 7 delar organisationen hemlösa.se ut frukost till hemlösa utanför Stockholms central. Mellan 80 och 200 personer kommer för att få kaffe, smörgåsar och en start på dagen. Kivan Ferdowski som driver verksamheten var själv hemlös i 3 år och nu är han nominerad till Nobels fredspris.
2: Det är svårt att de hittar varma kläder för sig själva, den behoven, dagliga behovet som de har. Därför när de kommer hit, vi ger dem frukost, vi ger hemlösa kaffe, kläder, medicin, månadskort kanske om vi har. Och därför de uppskattas otroligt mycket. Och ibland när man får tårar i ögonen när man hör deras ord och hur ödmjuka de är, oavsett hur mycket mat vi har eller vad vi har inte. Den lilla, lilla de får, de är väldigt tacksamma för den där lilla. De uppskattar den. Och den är, jag tror det är väldigt viktigt.
1: Reporter Lasse Persson. Svenska kyrkan har utsett mottagarna av årets kulturstipendier. 5 projekt inom musik, bildkonst, litteratur, scenkonst och film får vardera 100 000 kronor. Bland vinnarna finns stockholmaren Hedvig Almqvist och kollegan Nathalie Schäfer för ett oratorium om livets mening samt filmskaparen William Fidel för kortfilmen Lekar. Totalt delas 500 000 kronor ut. Priset delas ut av Uppsala domkyrka den 12 november.
0: Jag älskar ju dialekter och jag älskar brytningar också när de är så himla tydliga. Liksom nästan, om man så att säga, bara ska försöka låta som en brytning. Och den här killen här, jag minns inte vad han heter, men hans persiska brytning var ju underbar att lyssna på. Så himla tydlig den var. Ett skolboksexempel skulle jag vilja påstå. Nu tar vi istället och lyssnar på trafikrapporten.
3: Och då tar vi oss till Stadsgårdsleden strax före Londonviadukten om man kör mot Värmdö. Där är det en lastbil som har fått stopp och står till höger. Blir lite knixigt för övriga att komma förbi. På E4-20 Södertäljevägen vid trafikplats Lindvreten, där är det också en lastbil som har stopp och den står vid påfarten för er då som kör mot Södertälje. Olyckan på Essingeleden är klar, det rullar alldeles utmärkt i båda riktningar och så också i pendeltågstrafiken.
0: Jag applåderar lite fast också, som ni hörde läsa nyheterna nyss. Så ska ni veta att det var hennes första nyhetssändning, gjorde hon så himla bra. Här är Savage Garden.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
3: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
5: Höstdagjämning idag minsann, den har redan varit faktiskt, men det är idag den 23 september. Vad är det för någonting egentligen nu då? Det är så lätt att röra ihop med massa andra grejer. Jag tänkte att vi skulle reda lite i det strax. Först Sunna.

0: Sunnan är det här, Takes Me Back heter låten. Jag har ett rabalder just nu inom politiken. Det var det ju före valet också, men nu känns det nästan som det är ännu mer rabalder med misstänkt valfusk i Dalarna och folk som tar timeouter och allt möjligt. Och, mitt i det här så tänker jag att något av det märkligaste för mig är att Gurgin numera sitter i riksdagen. Ni som lyssnar och har lyssnat på de här kanalerna känner kanske igen Gurgin. Han var ju framförallt på Metropol och sen var han på P5 när vi körde den kanalen. Sådär. Och det är bara konstigt att en person som man aldrig har sett som en politiker utan snarare mera som en, vad ska vi kalla det för, livskonstnär. Det är väl ett bra ord att använda. Nu sitter du i riksdagen.
1: Ja. Ja.
0: Så kan det vara. Hörrni, det är höstavjämning idag. Vad vill du veta om höstavjämningen ut?
1: Allt.
0: Allt som går att veta.
1: Jag känner mig lite lurad.
0: Jaha.
1: Jag trodde att höstavjämningen, det betyder ju dag och natt är lika långa.
0: Ja.
1: Men det har kommit till mig att så är det inte.
0: Nej, så är det faktiskt inte. Höstavjämningen inträffade i natt 02:05 här i Sverige. Men det betyder inte att det är likadant. Det skiljer 10 minuter fortfarande. Dagen är fortfarande 10 minuter längre. Eller ljuset är, det är 10 minuter mer ljus än mörker om man säger så.
1: Ja, men precis.
0: Och det beror ju på att det finns liksom en slags illusion kring ljus. Vi upplever att ljuset stannar kvar längre än vad det egentligen gör.
1: Mm.
0: Så att även om man mäter solens uppgång och nedgång och den är samma då på höstavjämningen så upplever vi ändå att det är ljust tidigare och senare än vad det egentligen är.
1: Precis. Det är ju också så att när vi räknar, eller hur vi definierar soluppgång och solnedgång, det är ju så att man, soluppgång, det blir det när solens övre kant blir synlig.
0: Just det.
1: Och här kanske alla vet.
0: Ja, jag borde ha skaffat ett längre skägg det, så jag kunde stryka det ordentligt här.
1: Solnedgång blir det först när solens övre kant har försvunnit. Man räknar ju inte heller från mitt.
0: Nej.
1: Mittpunkten av solen. Så att
0: men från och med idag så har vi i alla fall vad som kallas för astronomisk höst. Icke att förväxla med astrologisk höst som några andra får syssla med. Och sen så fortsätter det på det här sättet och blir mörkare och mörkare. Det har det ju blivit ända sedan strax efter midsommarafton. Och sen så vänder det igen då 6 månader efter midsommarafton.
1: Jag längtar dit.
0: Idag är det höstdagjämning och den infaller också på lite olika tider egentligen om man ska vara krass i Sverige. Eftersom vi har ett sånt avlångt land. Men den 25 september, det är på fredag, inte nog med att det är löning då, utan då är verkligen natten och dagen lika långa.
1: Äntligen.
2: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: September här med låten Satellites.